0: Nimu
1: Anyamu Am Krakwa Namam Sue Boy Tien Krakwa Lalu Blengole Namien de Fefenwole Serawa Kusmaole on y can vle dwe ma e kwa kwa kwa e su atikumbasu yole mien Jesus yatin.
0: Allelu No Taba and that you are so akan Tesika Alelu Bambi Mami sa ya Alelu Alelu A sorun yo sankla Sakwa sona wa yakla su yakla menga nuku Api a sorun o e menu trike trike o e menu metien o e menu guau o e menu fan fani Alleluia Sonia ngaleke esu amama nyamie kakre
2: Ela mi ase mi simu on minimo ti akunjwe kenye mi prima e black e niamu e kwa e koko ya le radio so and then na lesu sanga ti di akunjwe e so e mami kunwa ye nsike e dongasu e mu anko koko kwa ti ke radio mu ye e so radio so on fara ke e so e ni vie menu e si vie menu na be kan sanga mo nyi mi pri o e famani be sa dandanga mo nyi mi pri o e famani be on fara ke be kana e ti ya kenye mi pri ko de ode sa ramo bai kuna ko fawla enu asmo fawla li enu ode sa sombenu ke ko wunso ni fara ke e kana eniamu enia blamu enia biamu ye esimu oni enimu mambe tina be sika sa pasa pa kanyo mi ngamo isu nyamye so o keni sa pa mami e oli ke o moni bale Jesu du manu
3: amen
2: oti yakunjwe ke ande ni wo e o radio soa mami be flosse
3: me vla mi ble Catherine
2: Mami Blé Catherine. Ye awa sonu beninu.
3: Oh, assemblée de Dieu.
2: Assemblée de Dieu benifoué.
3: Assemblée de Dieu là et au Agemé. Le nkoko nteo. Lele gimi soga abali wa amani e bashi e kubo. Donc mo agame no. Ye nwolo. Ye ma bari Paul Bouédé. Ken bari Paul Bouédé pe kun yen ka kiri. À la galiwa
2: yo awa asine okeke awa assemblée dieu le pougon ga seigneur dongo yesu ni fatran
3: dongo yesu nyamie jesus christ do manoti mo jetazini
2: okeke awa bruki
3: mo bruki
2: awo
3: blofo me men no yemo
2: yewa awa fasa ile mo parti di ngamo eti ande ka bali e awusali osu awusu sawesu ye
3: liketi e ntiri amunga mo e musa mo so lele mo njo a radio ande nya mi di juma dan famani mi ye juma so mo di mani mi nkro ma ke nkungba mfansie mwanka nkre mi ni anga mu mo be ni anwa nya mi nde yure nkana be su poti ka nya mi odiri juma da of amani mi itie mande mu os etazini ma dia fwe bru oninyo
2: ye pour que on s'accorde sans comme moi parce que ouais il fait qu'à quand d'un corps n'aule qu'est-ce que moi au profond maintenant à la bloqui moi à bas matin quand on vient ça n'aule tu m'as conduit dedans y a un coup de qui me fait mal y a le que et si à où là mon cap balaya quoi ça lié aussi radio pas un gamin qui donne moi quand on le voit quand on aux États-Unis là anti là à ce moment-là mais quand il y a un déclic là ye kabali nyawo sa yozu
3: liketi e ma anti a radio inga ne nwa black won o wa ye mi nya mi su le mo fa su nti mo be kan inde a radio nu okura fa be ne ko mani mi zetazi ni lo na wre inga e o lo wa wre inga be o lo mo be tiri won su ntiri o e die kura e fe o e die fe ye moi c'est nyobe nelena ya mie ba uka mina nguze nju abigyan wa Côte d'Ivoire wa samba radio ma famine mfama mefwem ma be sigu manga mo ya mie odi mami a radio na wre jumanga be diwa oti dan nkuro ri juma so mo be diwa etiende ma ba radio ke ma kam mi ya mie timi mo yiri kre mimi ma bengam be tv afisan wi o le o pa sonu ke afengu su bokun wa sesin ne iso so wa susu nyamie su iso en suri lele ma agu kekende akun gwa yimila bua gwa ite mwa mai jo nkre benga mwe yo
2: ite usa kosan mama se ati ente usa kosan ke mwa wa blukilo mo na wala adi black an lo pokun awule nga kan o yi fedan o klike bi fole ani wa bi kwa moni lo o jo awule nga bi lo kusuma ya ni nga mo ani nga mo ken wa sa nga mo yera ju nsuwa bi tv kusuma bi bi tv lo yeah awule mo nga mate ken ka lo anya black an awule nko ni fatanza
3: Wa ole me dia be yale lo anyi me olo wa ole me olo ye aso nu nga nwonu nwonu lo be fleyi se kina ye passe nga mo e otie passe se kina lo ke nwori ntori lo ni oni a passe no te ko sukuru ye ofin ko divoa wa ye ofa mi fa eri ni Donc o abori gumambo okun wa mama to wa oregu aso nunu afin wa oregu yeah o ma fanga aso nunu yo ma un mi aso nunu don wo lo nto gwe aso nunu zetazi ni lo mbwa oko
2: o clique sei ka sei mo black act to be ka pa fita nun kama mama mami sei mo black act ke atu due kamae akwae kamae ikrangowe
3: ikrangowe
2: yo kamae niai
3: afi yamien dense ke yo ma enya kurale ke davidi fanya kurale goria susa
2: kotio
3: goria ti bakansa safi yime davidi bakansa safi yime goria kuzwa amu kurabe si gadraga Il est bien fait au Guignon, Goria. Sranfi, on croit Guignon, Sangue, Bakan, Wale, Yamien, Meni, Yumien, Omeni Fanga, Ingralenti. On y a ses calenti, Yamien Kurolenti, Omeni Fanga, Ma, Onyan Kurale, Goria, Goriasu.
2: A quoi tu camai? Fitan Kamania.
3: David, Okuni Goria, tu, Oni Pavloko. David e okunrin goria ti o ni pa floko so nya metrale David ya ura vie ke so nya mekrerie David ya ura vie le so nya metafo David ya fa vie le so nya me panse David ya ura vie momo e la fi so okunrin goria ti o ni pa floko David e okunrin goria ti o ni pa floko
2: mama akunjo wa yinda akunjo wa yimi wa yin le le le le na re o en fait dans que ao le la brutilo blanc a dit lo poukou a tête tout dieu a le nous a tête quand ole yo et on sa ko sans con ben mo e beti wa ole ba be ni wa ole be si wa ole on be kan ole ni on gwen da kan krebe
3: on kan krebe titi ko fi ken mo e ntiri a radio in ne nkan lo n se ke amu kan wa ole krebe mamu han kan wa ore krebe mamu na ala dion se ke ani e kura kura ka jo arepo akwaba yo arepo wa ore sende vie tosa bete se ke yako gro se ke yako me un profue baba se ke yako ye wa ore muni nga ga o su kan profue krewa nga ga o su kan profue krewa be nga be olon Anglais, I'm baby. How are you? I'm loving you. I'm loving you. I'm sorry. I'm can't crave it. I'm can't wait to crave it, mamu. Afi, Marien gamo be olong. Sa un Marien bakuna wajua fuese na. So ule nu an Marien nu sa. Asia ke oh be woodies etazini. Yem gote ewa ule mu. Mo eti famie. Mo edun ma o ti o pa gari kan kura kura ndu ti e kura kan awre e clema e mamu nken so nkrebe lo
2: mo ya mi o kai ma mi rai so ngura dune fe ke frequent mi su nyawe mo ni o kisa manzino ni nyambla moka ya o radio so amfle mi ke bodango I trango we na ya sai sin ma mi so wa eku ya le ke abo I jole mbo sene ya se ni nyawe mo ni ka ma e gbe kuna ifa mo ni mi fa ka mo ni mi jungo ba mfa mama mi kliko la medio ni mami kona ndre oni undri kona Yon a ti amé mami a yon amé la fi mou mami. Lou kwa nyeskous mou la fi mou mami a kisi président. Yon a ti blame kokla bedye. Yawe mami mami yon.